0: Peace up, peace. Low, low.
1: Cause all the physics they see deep on my planting a leader. With the good guns you plant that they come from on my hurt. The hurt make you feel paper, pens and shirt. Tell Babylon them fish lurk cut. Man a rust, man a dog, man a horse, man a cow. True me no way for Satan, no me no go bow down in a Babylon. No hand no no go one calling for y'all get a youth now.
0: So, burn my hurt. In my mind with my la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la